ثناء وإكرام أدناي أدناي إرحم حلول إرحم طير حسن حسن ألفين فهونا فتح حق ونقي سرحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شهر عدل مؤون رحم كخي مدتين سعكنو بفينو حتانو اللي رحمي خامي علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سلام الدنيا إيوة دعلينا كل حسن في ستان مال يستن علينا ויעבוד לסתום לצדקנו דרכך רחמו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עבוד עוד עמו מעביר ראשון ראשון ברבה מחיל על החטאים ושמחה לפושעים וחרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה